0: tibanitina bɛ tigbamu mɔni bɛ lu ti prefecture bɛ ni o ti ya prefecture ni o ti sud ya prefecture ni kita jo projet o bɛ ya sɛnbɔ projet wa ŋɔ bi wa kete agir kita nyɛ o ni bɔn sariya ti tɛm ti prefecture ni ŋɔ kɛkɛrɛ o dun na n jɔ numu ŋɔ kɔnkɔn labaare le nambo ong de a dl watɛɛ ti savan ni ye o wɔ na ki ye bile kɛrɛ ti duruba ŋɔ bin tɛgɛ to kita jo tintin bol kɛmɛ nansana ni le te ita bi pive ni bin tɛgɛ kyɛm fam ni bi jɛ fam ŋɔ kɛlɛ gbere gbere kita jo o du ya pun ya sam ŋɔ e kɔnkɔn la tɛlɛ nɔbo bi bin wɔ na ki ye sun wa kabɛn ki ye ale fere ki le te ti prefecture wɔ ni la ne dara ki ye ale ligɛ ti duru na tɛna san tintin ma ŋɔni prefecture dɔ le ti di tintin ma ŋɔni na san nɔ ki duru nɔ o bɛ le te ne san tepe ya tonsɔn bol ni san nɔ ne kɔmɔ le te o ti suri ya kali nɔ le te dɔgɔtɛ dugu na bol lɛ ni mɔ ne la jabu ya fam ni san nɔ ne ba jabu ya dɔgɔtɛ dugu na bol la ni le bele wɔ na ye ko duga ŋɔ bi mɛ ko kita jo le taa ne bi na kye fam ne pie ne jabu ya sam nɔ ko tɛlɛ san ne bi wɔ ne nɔbo ne dara ki ye ti kɛ n taa ŋɔ ki sɔn to ki kyerɛ o dun kpɛrɛ ŋɔ kɔnkɔn la tɛlɛ nambo na bi ye bi wɔ ne kɛmɛ o du kɔnkɔn tɛ la na pɔge ne du kɔnkɔn ŋa tɛ la ne ne kpɛ o du kita nyɛ o pɔge mu ya sam bo nɔbo ne kyerɛ ti taa ŋɔ ki kyerɛ o dun kpɛrɛ ŋɔ kɔnkɔn la tɛ kita nyɛ di nu wɛlbo ye ti kɛ a pɔge mu ne ke di o ni bɔn sa ne kyagla ŋɔ le ye lintaa ŋɔ ki kyerɛ le tu wolo ferguson nɔ ne kyagla lo sɛŋ kisi ekipɔp nɔ wa ne lo sɛŋ ne diakonia fɛ fade niger ni gore institut bɛ ne ye i kyagɛ ŋɔ bi taa ŋɔ bin ferguson tu wolo ama le kyagla mɔ ŋɔ le mɔ taa le nua ke tuŋ le ŋɔ ki nyɛ ye li ya sam nɔ lɛnsi le kyagla bi yilɛ ti afd nɔ bɛ ne tubu mi nua le ŋɔ ki kyerɛ le tu wolo ka mi fereke jue nu bɔ ti die ne fala ne le tu wo
1: kumu wa kanu kando yiv chamon yiv sabia bu yiv nye otisu danu ko nanye a pye ku gbanga wa eto ganu nga jini wa nga ta tana yulbo nye ba gbande nga jini nye kuma makada anyana ka ku gbanga bliya yi nationalité koko tu photo ingena o mpien yi card d'identité nationale nye nu wa nga ne ta tana ayulbo kita jo ala fie bo kita jo ala fu ko ti der ko anu ni to so mbol ko ya kon ken alfle koko ya jo ile ga kon bol ni punga ajo nbo altem la kila kuma makada ko bo gisi ajo ajo mbiya mal ko gbe alejo kala ko buga yele maria akwan ka kana kana kan dikin nan pene edampi ne ndemu ake nan pene alejo no wana bi justice kiti no wana bi jugement spécif biye alebul ko mo ma ka dan la kani alebul maire koko ajo adon eta civil nan kan kebul ne kan biye ban tonne to mona na aje ya ti national tal tim le biye a ifu a pie ku ma ka da gbe gbana yi toye ata pun ke ji chun chun sembo age san ko gbe ke jo prefecture nga ji ne ajo prefecture o bien to alla ku ban bi nationalité oye mona na ajia nungu de photo ingen la bi carte d'identité nationale oye a tante bona a pie nationalité bene nani amakadawu ajuwa lutu la son a pie no gbanwo ki jo dote banya na son bi nani groupe sangain a nyan bi nyana son ko wanki yaini a ajujo commissariat de oni ki jo ko bla gbane oye to alan mo nyana ti bami ti nami aye achu ti nani ki nire ki bande tu banda al ta ki chu ni ye ngayo ni nyabi dali la kana le ble ye nanka oyan tonu ko a bil gben ku gbanwo baye bi ni kitans atina ne fi ngani ni da bi ya jo ga gbon a jo gba nanke nanka en lufje nu nga shi shinga nu fu nga ji alifam fami al ga gbon a yama mi bi yetli ya to ne ki o bi ya to e dan ye bi tuone done done klinde ku wor na la baro ki te nu ko ti te nu ko tin tuon komine ni bi ye nanka ni tanu ba ki ta jo mere me ki jo son son bo bi ni etat civil nga fi jo nan bo a jo prefecture koko a pian no ko done a jo ki jo nkan ki nire ki a nun che ku ni agbon yen tu ku ni agbon nga ji ni bi to nga a tin cho ma bo alla agbon ko ni nyan nga o yeti nyana kan ki tie nuko ki tie nuko tuntun a pian mo makada nga ji aya ko tun so mbol ko na fa alfi jo na ka ye ko alfi jo na ka ye ko nga ya gurnu bi ye o yo nani je mani tun nu gban ko ki ble nya ye tu gara nyani programme d'urgence de renforcement de résilience sanitaire bi ni plus nga ji ni on tat nyala bare ke ti tie nuko o ti sud 1 anu ko chamon sagbe bo mogu nuko per dina dare ni talaba su a chenge atina ne ku jo bi ye ma pungmi o ye o da ko no no di fane bi financement bi ni kale mécanisme de stabilité des états côtiers msec nga jini wanto no pou plus ki ban tala bana ko kitene o tissu 1 an ko mogu chamon sagbiabu no ko pepere gando yim ko nga jini tuto ma ni tema ne kula no gban na iba gbande ku makadawu nationalité ne carte d'identité tema ne ne chet gban na yo nga chenga ni jo ki to da ntema